за руа. Токар, токар. Е, вамуш, токар. Али, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е,